0: låta kanske är den här kryvun som ett ballbit som jag tycker styr låta en ny dimension liksom toppen av kransekaka då.
1: Ja men jag kanske dansar till Grygo.
2: Nej vet du vad Ali? Det ska jag Tobbe visa dig vad han gör.
1: Smäll upp va?
2: Ja det är Tobbe som gör det.